ngaji akash vanile ne jun chik dan chan chi chot chu chaduk en na tang yam pu ngaji din en digrim yis pa wton digrim tang pe fya thoring ato chi chot dun nas ka ma ngi chu sa sume ka yang jalin te te chok pa ngaja gons pa sala zat julai jai hind.